0: show de Piolín, quiero invitarte para que te diviertas aquí en La Suavecita, comenzando a las 10 de la mañana, hora del Pacífico. ¿Con qué, Casimiro? Con broma, chistes. Llega un gallego, ¿no? Con su novia, con la Pilarica. Entonces le dice, mi amor, quiero que te cases con un servidor. Y la Pilarica se casó con un mesero. Ayer ya fui con el taquero, ¿ya? Y le dije al güero, ¡ey, dame dos de lengua! Y que me abrace y me di unos besotes. Lo bueno que no le pide de chorizo. También el abogado de migración viene con preguntas para que tú le hagas y él te las contesta gratis, ¿ok? Para ayudarte, campeón. También el Piolimi. Yo tengo la doctora pareja también. Y tenemos un desmadre bien chido. Escúchenos de 10 a 2 de la tarde, hora del Pacífico, aquí en La Suavecita, en 101.1 FM, con todas tus favoritas.
1: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio, así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
2: Estoy en escena del choque.
1: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: La vida no se detiene cuando te enfermas. Las vacunas contra las enfermedades respiratorias pueden protegerte para que juegues con tu compañero fiel. Según tu edad y tu salud, podrían recomendarte vacunas contra la gripe, el COVID-19, el VRS o la infección neumocócica. Vacunarte puede ayudarte a seguir en el juego. Infórmate en cdeep.org/es/vacunas-protegen. Presentado por The American Lung Association y CVIP, combatiendo enfermedades respiratorias infecciosas.
4: ¡Sigue gozando con la suavecita!